Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: sama orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Dunia Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva, Presentation.

telefon ja. Ah, jadi untuk kita orang boleh download di App Store ataupun Play Store kita orang RTM Klik wajib ada.

0: Miri FM, mesra bermaklumat.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

Untuk lagu Mungkir terbaru daripada beliau, tunjukkan waktu sekarang 11.23 minit pagi. Okey, dan dia nak kongsikan bersama berkenaan dengan program jualan ramah bergerak yang akan diadakan di Balai Bomba Penyelamat Bulutong Batu 1 esok hari 8.30 hingga 3.30 petang. Rakan strategiknya Wajah Maju Cerebahan dan program Jalan Ramah ini merupakan salah satu inisiatif kerajaan dalam usaha membantu rakyat Malaysia untuk mengurangkan beban kos sara hidup pada ketika ini ya. Dan jangan lupa esok ada program Jualan Ramah Madani bergerak yang akan diadakan di Balai Bomba dan Penyelamat Lutong Batu 1 bermula 8.30 pagi hingga 3.30 petang ya. Dan apa-apa kita terus berhibur dengan lagu ini, lagu Jiwang Zikir eh? Dan selepas ini nanti Hafiz dan Musatira ada apa-apa untuk anda di Kem Pagi Hujung Minggu.

0: tiada. Memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: MyClick dan RTM Mobile, kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM

Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang P. Ramlee untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Anda dikehendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Ujibakat RTM Sarawak, hashtag Session TV RTM Kuching. Selain tag di Facebook Session TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sessiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini.

0: Faham Lagata 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan, perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regata 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regata 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regata 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
1: Media FM, Suai 95.1 FM.

Selamat tengah hari, pendengar. Kita semua mending ke berita tengah hari. Hari kami di YFM Miban Kuching. Kena ke hari itu, hari 6, 11, 7, tahun 2026. Semua 636 tiang communication dari baru fasa 1 pelin jalinan digital nasional jendela di Sarawak sudah aktif serta beroperasian penuh nakat 30 hari bulan 4 tu tadi. Upis Menteri Communication dengan saut secara bertulis bak portal Parlimen pada kesitak Parlimen Baram ngerikut pemandu manyu tiang ti aktif hari baru jendela fasa 1 ngau 109 tiang di Tangkan Hulu Rajang 59 Julau 46 Kapit 44 Ngau Selangau 40 sekedar tiang di laun diaktif ke sepeda itu ke Tegal Penanggul akses ngagai Palan Tabak bakal jalan alun ti rusak ngau gayari ti indak mana serta berguna ke permit ari orang ke bempu tanah Penanggul Bukai enyak pengawak ngena perengkah pengangkut alternatif bakal bot ungkup pengawak nganjung perengkah nyedia ke sambung backhaul fiber optik diberguna ke pemendar ngau pengawak masang infrastruktur bekal kuasa bak kandang endur di jauh hari grid kuasa karan. Berbangganya semua 600 buah tiang communication dari baru inisiatif Smart 600 Perintah Sarawak sudah tembuk serta beroperasian nyengkaum 29 buah ke berpalan bak sitak Parlimen Baram. Upis Menteri Communication berbulan gau community communication engau multimedia Malaysia terus komited ngedegap kagi pengawak nyedia ke service communication engau internet di Sarawak nyengkaum di sitak Parlimen Baram. Itu dikenak nentu ke rakyat ngasai ke bungkur ti luas serta servis ti berkualiti. Pengawak tu dibijalai ke dengah kerja sama strategik engau perintah Sarawak kelebih lagi Upis Menteri Utility engau telecommunication Upis Tanah engau survey engau Sarawak Multimedia Authority. Bisi 85 buah sekolah di Balat Repuak di Sarawak sudah mujur di kemana hari baru projek ngemansang ke baru sekolah Repuak ngena agih belanja sepenyampau RM1 bilion. Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Bakat Datuk Seri Roland Sagah Wiin madah inisiatif itu dah meri penguntung ngagai beribu ekonomi pelajar di serata negeri. Bak pelilih menua Selangau bisi 5 buah sekolah di Kemansang ke baru. Hari baru projek tu enya SK Datuk Penghulu Iman, SK Batu 36 SK DJ, SK Sungai Sepiring Gau SK Sangan Iban. Bekaul Gau SK Datuk Penghulu Iman ia madah ke projek

0: Pelahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Sayung larah lebih puji dahir DJ Yang. Ngayuloha program PDK puji dahir nekalo. Sayu kena

Ya benar lah telok tanya dah ngeci dengah antara lah kucing. Ya tengok Jabatan Immigration Malaysia JIM Sarawak te tahan 24 warga asing lepas dah lengcan mendalihan ni. Abin ana pesaya mano tak lama kore-kore salah immigration ani hana ngejeloh te hadui no repa operasi penguatkuasaan bersepadu alang dah anu ha tusu ngawan ha kucing dahin kota Semerahan dalam de. Yang ia dah mana media JIM Sarawak hadui alang anglana hati ops minyak ops selera dahin ops mahir ni anano mampukun nepitan jihma atau pukun telok lebih alang anano bahagian penguat kuasa JIM Kuching adi hana pusuloh te aduan daripada hok bara mangkulunan bangun daripada lahu haro dah hok hinang alang dahna ya jumle ani de. Ya, tino hadui alang dahna ni dah te persa bengkel jentera berat alang te sekitar kampung semoba dahin kampung sudat ha Kuching dahin pelahu kedai-kedai kuman alang ada pesaya apa dah manu judi halam matalian wina ha muara tuang dahin kota Semerahan. Tengok dalam haduyanan 24 warga asing alang hinang dalam sadak salak ya. Hida seksyen 6 bakah G bakah C dahin seksyen 25 bakah G bakah C Akta Immigration Pelupitan 5 Pelupitan 60 telok nurepah Akta G55. Yang luar dalam segmen sudah dengar alang telok alah bau. Yang tengok ji laki halam madalaya ni umur telok puluh duman. Ana tahan Nabi Nun Nabi Nihak ni apa saya ya positif dadah jenis epitetamin dahin metapitamin. Ya dalam ji hadui obstapis alang dahana. Ya ketua polis daerah bau superintendent Muhammad Haidi Abdul Rahman Abara ya membeha perasa tahngit na ya laki ane an apa saya ya positif dadah jenis epitetamin dahin metapitamin ya jemlihat ni di antahan ngiof seksyen 25 bakah G bakah A akta dadah berbahaya pelupitan 52. Jadi hasil hadir siasat tanya up laki ni ngaku dahin do lang bayar loh apa nak lah sabun daripada dah ni ya. Dahin ihak anda tahan ya. Tengok ha anda geri teha lokap daripada majin balai polis bau jadang tolong dalam hadir siasat. Ya anak je dengar mana bau. Ya hui nak telok tanya dah ngeci dengar sibu. Dalam muka 60 jawatan Ketua Masyarakat KM dahin ji ribu telok jawatan Ketua Kaum KK alang anju ha bahagian sibu. Ya tino anihak naji hadui ja pepiah ha petagang lahu dalam sistem kepimpinan masyarakat alang tek-tek bahagian anan. Ya nombor dua Menteri Kesihatan Awam Perumahan dahin Kerajaan Tempatan Dato' Michael Tiang Ming Ti Bara tejoh jawatan nurepa hadui alang dah jua ni hanaji hadui nurepa komitmen dalam pejoh winak mana pelita Sarawak JPPH nyenang ya putung komuniti hipun hati ji seluran ya seluran kepimpinan dalam geri kesan sayu lebih nak dang pembong kelunana bangun nurepa masyarakat dahin na perintah. Ya, tengok korena menukar hanan daerah Sibu hipun telok 45 jawatan ketua masyarakat dahin telok tu saya pulu jawatan ketua kaum. Wanan kenawit hipun 45 jawatan ketua masyarakat dahin telok tu 40 saya ketua kaum. Wanan Selangau hipun pulu ketua masyarakat dahin 275 ketua kaum. Ya, tengok kurina pelita Halimka.
sangat na nerepa baraji cadangan sang nabah ngua ya jawatan amar yang ani ja pepia jenang atek jo kepluan huina hat nem hatin nem jawatan ketua masyarakat dahin 32 ketua kaum hadirah sibo tusu ketua masyarakat dahin 70 ketua kaum hakanawit dahin ji ketua masyarakat dahin 10 ketua kaum ha selangau. Ya, dua nunan teguh peji peng hati kuman malam pemimpin bersama ketua masyarakat dahin ketua kaum KMKK bahagian Sibu 2026.

kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: Classics.
1: Satu, dua, tiga, Kayo, Kayo,
2: Kayo. Farah Negara 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlombaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan. Serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlombaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
3: Ya, senado Baram Regatta 2026 mana 26 bulan tisu ni ya telok dangte Marudi ya pepiah parami dalam Baram Regatta. Ya, ji info mana telok ani hana megak te jo hati Jabatan Pertanian Sarawak KK Limkai Kuala Nambangu ya peji dalam sebuah Agrofest 2026 Malang Dahano ya hati mana pulu ya dalam de tengah 22 de bulan tusu ha lot apa dah melo kereta BDA pekan sebauh ya ha pasen sebauh ya kahu memperlebak lim ke kelihah-kelihah Malang Dahano tegua ni Langgeri Batang Dahau hati inovasi pertanian untuk keselamatan makanan ani na Batang Dahau tejo festival ni hati Agrofest ni di tuju ja PPH Putulah Bara tejo hadui tuvu dan pelahu meju hadui dagang duok dahin pasak alang PPH Putulah tejo produk agro alang anusang sendiri lebih nak dalam daleh tam ya. Ya tegona na tek lim ke adahana jualan agro Sarawak ku sayang. Alang ananu pertubuhan peladang kawasan PPK dahin lembaga pemasaran pertanian persekutuan Fama. Tek lim ke pameran, tek lim ke jualan produk hadui tuvu dahana. Ya tegona ni ya kahu mempelebak ya hadui dahana. Megak tek jo sebau Agrofest ni di. Mempulu atang 22 de bulan atusu. Okey, dalam maklarah ta melevia ni ya jan hado mana telok lang sambut do kedanak do ni peluji de bulan atusu hi ke hak teh hang telok ya happy birthday bake sayu do kedanak menika. Ya, kena Tuhan memberkati dalam dunia tua hadui lebih nak dalam bisnes ya dalam sekolah dalam dunia tua bidang nurepa naan hadui alang ana telok na ya saya kenap dahin peji-peji telah santam radio kayan Miri FM alang paan ngepci itam.
2: Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang P. Ramlee untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Anda dikendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Ujibakat RTM Sarawak, hashtag Session TV RTM Kuching. Selain tag di Facebook Session TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sessiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Ya, kerana telah kerang dengan Levi, Leng'an Rin, Danila Adam Salin, Dahin Anak Basa.
2: Saya kena menikah hunyang, saya Levi Man Itam Lim. Peji Dahik Rin Danila Alam Dengah Levi. Ani Lim Dengah. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Umejai 22 Alang Terima Pingat Perkhidmatan Setia Bahagian Sibu. Ini jadi tanda mauk saya kena mengkomitmen menalang nyadui pelita jama ok hadui alang berkualiti dahin sayu mengkunan bangu dalehani. Upis pendidikan dalih Sarawak ngalung alang paling kahum terima ingati 75 laung 24 laung men upis ageh dalih Sarawak dahin 37 laung men majlis perbandaran Sibu. Alang nenepa lahu ihana setia usaha Kerajaan Sarawak, Dato' Arma Muhammad Abu Bakar Marzuki. Saya Pulima Sekolah Daif Khas Sarawak U Entemai Sayu ngejeloh projek perbangunan semula Sekolah Daif Khas Hida peruntukan G Million Ligit. Menteri Pendidikan Inovasi dan Perbangunan Bakat Dato' Seri Roland Sagawi Ing Bara Anigri Sayu melibu anak sekolah Halim Dale. Ha daerah Selangau lima sekolah negara ngeluak ngejeloh projek anan ihati SK Dato' Penghulu Imban, SK Batu 36, SK Jiji, SK Sungai Sepiring dahin SK Sangan Iban. Tengaran tektok SK Dato' Penghulu Imban Ihabara projek belegah saya 1.4 juta ligit anan melawin negerang blok sekolah 22 kelas, blok pentabiran 4 kuartus guru dahin uvung jaban. Projek mata ena 27 bulan puluh duman 2020 ji pahalum te 30 ji 2 bulan saya duman 2020 telok dahin ala sijil penyiapan spektikel te 25 2 bulan pitan duman 2020 telok. Telok gudang lahit alam tutung hak Taman Perindustrian Demak Laut belok daudah halam di. Ani melawin gudang stor ngavan melok uvung-uvung nak ais krim, ngavan melok baja dahin ngavan melok sahat. Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak Bara, tek dua alaan gudang logistik dahin produk juan penguman lahu ga alam puluh atang 40%. Telok ala dah buka tetok ani alam pukul 22.20 minit bulu adau. 52 anggota menpat balai bomba BBP peji dahin pasukan bomba sukarela bako anatan terpelengawan anan jam maram apui. Pasukan bomba pejoh manau hadui maram nak apui alam melok tek dua gudang. Dengan ini pahmau menredokayan Miri FM. Projek Negerang Klinik Ageh Tabuan Jaya Uhalum Enna. Projek UNJAI menupis Ageh Dalih Sarawak Haji Majlis Daupat Alang Lalo. Lebun dua Premier, Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian Bara, projek Anan belegah 23.2 juta ligit. Projek ini UN lulus Jakaduman 2026 Haida Rolling Plan Alang Unaklo Rancangan Malaysia Alang Kepuluji. Klinik ini dang ateng, saya atuh laung dah alam perah alam jidau. Menhang perkhidmatan alam ansedia ihana, perkhidmatan mendaha alam perah taipubat ha klinik alam nusik tusa pio, farmasi, radiologi, klinik ibu dan anak dahin klinik ipa. Klinik ini sang mato en pakai 22 bulan tusu dumanani. Projek Taman Agro Inggan kereni u ateng 40.1% alam bulan 6 ani dahin kio u halum duman maring. Ali Dewan Undangan Negeri Adun Jemoreng, Dato' Dr. Juwada Jayabara, ani sang petula gaya hadui tubuh moden, naba utiliti kunan kapung dahin mauk awang menhadui ekonomi maring hawang pasen. Anilahu an kio jadi tafid hadui ngemaju sektor agroekonomi Hawang Pasen ena tegu uhalum ena. Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah Rekoda Ihana Agensi Alang Manau Projek Anan. Kahumnaan budaya dan etnik alang teh khas Sarawak perlu pejo empetageng jadi produk hadui piwai alang unalo jadang keri kahumnaan hakai hui nak menalam dahin hawang dale. Lebun dua Menteri Pelancongan Industri Kreatif dahin Seni Persembahan Datos Nordan Lawan Bara hadui menau program tiap malam budaya Sarawak jadi lasan alang atak sayu nebara tetok kacau budaya alam dale. Ani petula kahumnaan budaya alang nei mentelop lupat suku kaum alang te alam Sarawak. Ani jakunan bangu huina men generasi tebing nyam nelana te tukajau putung etnik alang te alam naji dale. Ia berenunan mendaha alang ala dengar jaka malam budaya Sarawak hasibu. Jibo dalam mudan kelunan pejidahin telok kru dah daletam alam umun 22 duman atang 32 duman an maritim Malaysia tahan ha alam ji operasi ha banget bintulu do telok alang lalodi tawid nusidang hiapah menglan melok lisin bot ha alam bot. Pengarah maritim zon bintulu Kapten Maritim Muhammad Sufian Eldain Abdullah Bara bot antahan alam pukun G 35 minit beluadau ha tusu puan telok batu nautika barat laut. Pengarah maritim zon bintulu Kapten Maritim Muhammad Sufian Eldain Abdullah Bara bot antahan alam kira-kira pukun G 35 minit beluadau ha tusu puan telok batu nautika barat laut Kuala Kemenang. Menhadui pelesak bot empesaya na hadui salah ha ida peraturan bot pelpitan 50 telok tia alang anda ha perutuk ngioh section 410 G. Bot pejidahin kru engeri tepala pusat tahanan vessel zon maritim bintulu empaya encai pala pengawai penyiasat maritim Malaysia japa joh hadui persiasatan. Nunana dengan lebih alang Anratna Saimin dahin Nur Akila Nubain usang menamin dengan RTM Kuching. Saya lebih dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengan RTM, Bara dengan Mariang, Tutam Sarawak.

0: Satu, dua, tiga, gayo.
1: Farah Negara 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlombaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan, serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlombaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekarang mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026 23 hingga 26 Julai di Marudi.

Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026. Anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang P. Ramlee untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 hingga 60 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee sebelum ini. Anda dikehendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Ujibakat RTM Sarawak, hashtag Session TV RTM Kuching. Selain tag di Facebook Session TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sessiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini.

Ketua Batuk Batang Berita. Sibu deka diangkat nyadi menggeri pintar ti kurang karbon. Paloh deka nyadi hap kapal ti baru pemadu besar di Sarawak. Air Borneo muka pengawak nyual tiket untuk pejalai antarabangsa ke Terubahaya ke Singapura. Selamat lemai boleh ngaku Nancy tambah bawa berita lemai kena 11 hari bulan 7 2026. Datu lagi peninga isi berita.

0: PRN Johor, peratusan keluar mengundi mengatasi PRN 2022. Lebih 5,000 permohonan pindah kuota kelayakan budi diesel diluluskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Pengiraan undi bagi pilihan raya negeri PRN Johor masih berjalan. Proses itu bermula sebaik kesemua 1,076 pusat pengundian ditutup tepat pukul 6 petang tadi. Setakat 5 petang, 67.44% atau lebih 1.8 juta daripada keseluruhan 2.6 juta pemilih menunaikan tanggungjawab mengundi. Peratusan keluar mengundi itu mengatasi PRN tahun 2022 iaitu 53.13%. Keputusan penuh dijangka diperoleh seawal pukul 10 malam ini. Keputusan tidak rasmi Barisan Nasional BN mendahului di 49 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN daripada 56 kerusi yang dipertandingkan. Pakatan Harapan PH pula mendahului di 7 kerusi. Manakala Perikatan Nasional Bersama dan Muda belum memperoleh mana-mana kerusi. Setiausaha Agong UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki dalam kemas kini di laman Facebook memaklumkan keputusan tidak rasmi itu direkodkan setakat pukul 8:06 malam. Untuk perkembangan semasa di pusat media SPR Kota Iskandar, kita bersama Suzilawati Muhammad Sumib. Suzilawati, apa perkembangan di sana? Silakan.
1: Yati, ketika ini di sini dari pusat media SPR Dewan Banquet Bangunan Sultan Ismail Kota Iskandar untuk pilihan raya negeri Johor PRN ke-16. Kami ke semua media menantikan keputusan penuh yang bakal diumumkan oleh pengerusi SPR yang berbahagia Datuk Seri Ramlan bin Datuk Harun. Seramai 19,471 pengundi bersamaan 94.49% telah mengundi pada hari undi awal dan sehingga pukul 5 petang tadi jumlah peratusan yang keluar mengundi untuk undi biasa sebanyak 67.44% di mana N46 Perling, N45 Setulang dan N06 mencatatkan peratusan terendah manakala bagi peratusan tertinggi keluar mengundi dari N18 Sri Medan, N20 Semarang dan N36 Sedili. 14 hari tempoh yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR untuk setiap calon bermula 27 Jun sehingga 10 Julai 2026 11.59 minit malam. Hari ini 11 Julai 2026 perjalanan sepanjang proses hari undi di setiap DUN berjalan dengan lancar. Sama-sama kita nantikan keputusan penuh PRN Johor ke-16 yang akan diumumkan oleh pengerusi SPR yang berbahagia Datuk Seri Ramlan bin Datuk Harun. Baik, untuk perkembangan di Dewan Muafakat Majlis Daerah

0: Mengundi, tumpuan kini beralih ke pusat penjumlahan undi di Dewan Mufakat Majlis Daerah Seperenggam apabila peti-peti undi mula dibawa masuk bagi membolehkan proses pengiraan dan penjumlahan undi dijalankan. Jika dapat saya kongsikan, dua peti undi pertama telah tiba di Dewan Mufakat iaitu dari pusat mengundi SJKC Macap dan pusat mengundi Sekolah Kebangsaan Sungai Linau kira-kira pukul 7.30 malam tadi. Dan ketika ini berdasarkan sumber SPR, Barisan Nasional mendahului di N26 Macap pada ketika ini dengan majoriti 6,476 undi. Namun begitu, jumlah ini akan sentiasa berubah-ubah dari masa ke masa. Untuk makluman, N26 Macap merupakan antara kerusi yang menjadi tumpuan atau kerusi panas dalam pilihan raya negeri Johor kali ini. Pada pilihan raya sebelum ini, kerusi N26 Macap dimenangi oleh adun penyandannya Dato' On Hafiz Ghazi yang juga merupakan Menteri Besar Johor. Ketika itu, beliau berjaya memenangi kerusi berkenaan dengan majoriti 6,543 undi menewaskan calon Perikatan Nasional Azli Syam Azhar, calon Parti Muda Ar Sanggaran serta calon pejuang Syarudin Mat Saleh. Bagi pilihan raya kali ini pula, kerusi N26 Macam sekali lagi menyaksikan Dato' On Hafiz Ghazi mewakili Barisan Nasional, manakala pencabarnya ialah calon Pakatan Harapan Nur Hafiz Roslan yang turut dikenali sebagai Hafiz. Namun begitu, segala-galanya bergantung kepada keputusan rasmi yang bakal diumumkan tidak lama lagi oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Muhammad Izul Helmi Ahmad. Baik, saya kira itu sahaja dari saya, Aina Jawa Mazlan, untuk perkembangan di Pucu Bangsa bersama Anas Matnar.
1: Ain, di Dewan SFK Taman Dato' On Puteri Wangsa ketika ini, saya kongsikan perkembangan ataupun keputusan tidak rasmi di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi. Majoriti 304 ketika ini mendahului adalah Barisan Nasional dengan lebih 1,540 undi. Namun diikuti rapat Pakatan Harapan. Dan ketika ini, peti undi yang baru diterima 10 daripada keseluruhan 209 peti undi yang terdapat di seluruh Puteri Wangsa. Dan pengundian yang bermula 8 pagi hingga 6 petang tadi sebenarnya berjalan dengan lancar, namun momentum terjejas sedikit pada sebelah tengah hari akibat hujan lebat. Namun selepas pukul 6, segalanya terhenti, proses untuk memilih telah pun tamat. Ketika ini pengiraan undi dari semua 209 peti undi akan dikira dan kita akan ketahui siapa yang akan memenangi kerusi N41 Puteri Bangsa. Setakat ini laporan saya Anas Makno dari Puteri Bangsa, kita bersama Nurul Huda Abdullah di Dewan Indrapura Pulai Spring Resort Johor Bahru untuk perkembangan semasa di sana. Nurul.
2: Baiklah, saya berada di bilik gerakan Pakatan Harapan di Dewan Indrapura Pulai Spring Johor Bahru. Suasana di sini semakin rancak dengan kehadiran pimpinan parti, petugas pelan raya, media serta sukarelawan yang sedang mengikuti perkembangan setiap saluran pengundian. Keputusan yang diterima akan diteliti dari semasa ke semasa sebelum pengesahan rasmi dibuat oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Antara tetamu yang hadir yang ada bersama dengan kami di bilik gerakan ini, Datuk Seri Dr. Haji Zulkifli Ahmad. Itu sahaja laporan saya. Kembali ke bilik siaran.
3: Baik, terima kasih Nur Huda. Berita seterusnya, lebih 5,000 permohonan pemindahan kuota subsidi bawah program Budi Diesel kepada ahli keluarga terdekat diluluskan. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merican berkata kemudahan itu diperkenalkan susulan maklum balas diterima berhubung kenderaan diesel yang didaftarkan atas nama ibu bapa namun digunakan anak atau ahli keluarga lain. Mereka yang layak boleh mengemukakan permohonan pemindahan kuota subsidi secara dalam talian menerusi portal Budi Madani atau di mana-mana pejabat lembaga hasil dalam negeri. Sementara itu, Tan Sri Johan berkata penyampaian sumbangan tunai rahmah STR menerusi program penunaian STR bertujuan memastikan tiada yang tercicir daripada menerima bantuan. Tahun ini, 10 program berkenaan disasar dilaksanakan khusus untuk komuniti orang asli di pedalaman seluruh Semenanjung.
4: Yang pertamanya, kita adakan program penunaian ini sebab ada daripada mereka yang tak ada akaun bank. So inilah usaha sebenarnya sarana yang amat berhormat Perdana Menteri untuk pastikan bahawa permintaan awam itu sampai kepada semua pelosok di kawasan luar bandar. Tapi selain daripada kita sediakan perkhidmatan penunaian, kita juga ada perkhidmatan lain. Contohnya, bila biasa ada, kita galakkan mereka untuk buka akaun bank supaya lebih mudah.
3: Tan Sri Johan Mahmud Merican.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakan

0: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Dinga, bisi isiko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tangi yang boleh berlagu rap.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena kenal siko laki ku menurut itu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.